0: Es ist jetzt gefühlt 10 Uhr. Hier ist wieder Pi Radio im Austausch mit dem ehemaligen Cola Campus Israel Sherezade, mit dem sammelnden Kaplan und natürlich seiner Sammlung.
1: Pi Radio, Ihr Radioverbundsender.
2: סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וכל ישראל. כל הקמפוס. 106 FM. שחרזאדה, עם אסף קפלן.
3: כל הקמפוס, 106 FM, לילה טוב, אתם על השחרזאדה. אני אסף קפלן, והיום בתוכנית, רק מוזיקה, בלי דיבורים, שתהיה האזנה מעולה.

כל הקמפוס, 106 FM, שייח רזדה, הגענו לסוף הסט של היום. את הטרקליסט תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, 106fm.co.il. אני אסף קפלן, שיהיה לכם אחלה שבוע. יאללה ביי.

0: Hier ist immer noch Pi-Radio. Es ist 11 Uhr und jetzt kommt im ehemaligen Austausch zwischen Pi-Radio und Cola Campus unser Programm mit Filter von Rotem Deutscher. Manchmal ist es Kaffee, Zigaretten oder auch eines der britischen Gläser oder Aquavit oder so etwas wie ein Frostschutzmittel. Also einen Filter und jetzt auch das Radio.
1: Pi-Radio. Ihr Radioverbundsender.
2: Cola Campus, 106 FM. סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וקול ישראל.
3: קול הקמפוס, 106 FM, אתם על פילטר עם רותם דויטשר, והשבוע בגרסת סט. שתהיה לכם האזנה מצוינת, ואיתנו קול הקמפוס. קול הקמפוס.

0: Ladies and gentlemen, I know this sounds crazy, but the superstitions studios have been taken over by creatures from another planet.
1: סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למינהל, בכל ישראל.

כל הקמפוס 106 FM, זהו זה, הסתיים לו פילטר להשבוע, בגרסת סט, בעריכתה של רותם דויצ'ר כמובן. שתהיה לכם מאזנה נעימה, מאיתנו כל הקמפוס.